Du har stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

Så var det två vid Vidarbergs. Vill du se det som vill blomma dofta? Och så kanske avdelning vi börjar med Niem Lind.

0: Ja, vi fik her Vagn og Vagabonderen med kærlighed på mail. Så skulle vi have vikingerne med et brev betyder så mycket.
1: Om du från hemmet ett avsked tar, skall du